Prema današnjoj informaciji koju prenosi federalna novinska agencija, sistem ETIAS neće biti obavezan tokom prvih 6 mjeseci njegove primjene. Bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine ostaje na snazi. Za građane koji planiraju putovanja važno je pratiti zvanične informacije o početku primjene novih pravila.

0: 7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.
1: Jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
3: Kad sretneš Anku.
2: Pjesma narodna.
3: Ujo, uje.
2: Pjesma bosanska.
3: Bosno moja.
2: Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio Srbija, Radio

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija.

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.

7 dana u sedmici, 12 sati dnevno. Iz dana u dan, 720 minuta ljubavi za vas. Vaša dnevna muzička terapija. Provjereno djeluje više od 2 decenije. Hvala za povjerenje.